0: pisang le. Waong, kami tahu nyanyi waong.
1: Gak bisa kan waong mah.
0: Iya, tak. Sekarang aku bisa nyanyi.